0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi các trường đại học dòng tên đào tạo những con người vì tha nhân. Vatican, sáng ngày 25 tháng 6, trong cuộc gặp với các viện trưởng của các trường đại học và cao đẳng dòng tên tại Bắc Mỹ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục công giáo trước những thách đố của thời đại như tục hóa, nghèo đói, khủng hoảng môi trường và trí tuệ nhân tạo. Ngài mời gọi các cơ sở giáo dục dòng tên tiếp tục sứ mạng đào tạo những con người phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm Roma và Vatican của các vị lãnh đạo giáo dục dòng tên sẽ củng cố mối dây liên kết với đấng kế vị Thánh Phêrô cũng như với các lãnh đạo dòng tên, một dòng tu đã có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực giáo dục. Đức Thánh Cha nhận định rằng nhân loại hôm nay đang đối diện với một thời

hay không. Về việc đồng hành với người nghèo và những người bị loại trừ, Đức Thánh Cha kêu gọi các trường đại học dòng tiên không chỉ giảng dạy về bất công xã hội, nhưng còn phải trở thành những kênh mạnh mẽ để thúc đẩy sự thay đổi có hệ thống dựa trên tình liên đới và công ích. Đối với người trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích các trường đại học dòng tiên trở thành nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng qua đối thoại, phục vụ và cầu nguyện, bởi sự phục sinh của Đức Kitô là nguồn hy vọng tối hậu của chúng ta. Cuối cùng, liên quan đến việc chăm sóc công trình tạo dựng và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi các cơ sở giáo dục dòng tiên trở thành những mẫu gương về sự phát triển bền vững sinh thái và sử dụng công nghệ với trách nhiệm theo ánh sáng của giáo huấn xã hội Công giáo. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi các nhà giáo dục tiếp tục truyền thống của Thánh Ignacio Loyola, đào tạo những người sống cho tha nhân và phục vụ giáo hội và xã hội bằng đức tin, tri thức và lòng bác ái. Đức Thánh Cha nói, thể thao là liều thuốc cho tinh thần và thể xác và là dấu chỉ của tình huynh đệ. Vatican, ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các lãnh đạo của Liên đoàn Bơi lội Ý và các thành viên tham dự giải bơi lội quốc tế Sette Colli lần thứ 62. Ngài nhấn mạnh giá trị nhân bản và thiêng liêng của thể thao. Ngài gọi thể thao là liều thuốc cho thân xác và tinh thần và là dấu chỉ của hòa bình và hiệp nhất giữa các dân tộc. Bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ những người tham dự đến từ nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau, Đức Thánh Cha khích lệ các vận động viên tiếp tục sống và lan tỏa những giá trị thể thao như là một sự dấn thân, trung thực và liên đới. Đức Thánh Cha khẳng định, thể thao khi được sống đúng đắn là liều thuốc cho thân xác và tinh thần, bởi nó giúp tích hợp các chiều kích của con người và hướng đến những giá trị quan trọng như sự cam kết, trung thực và liên đới. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thể thao, đặc biệt là ở cấp độ thi đấu, ý chí của con người được rèn luyện và được định hướng bởi động lực nội tâm. Đề cập đến môn bơi lội, Đức Thánh Cha nói rằng, môn thể thao này có một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt vì con người vận động trong nước, một yếu tố bao bọc và nâng đỡ. Ngài giải thích, sống là học cách di chuyển hài hòa với người khác và với môi trường xung quanh. Đối với các Kitô hữu, nước cũng mang ý nghĩa của bí tích, gợi nên bí tích rửa tội và đời sống mới trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích liên văn hóa của thể thao quốc tế khi các vận động viên từ nhiều quốc gia cùng nhau hội tụ vì cùng một đam mê. Điều này theo Ngài trở thành một dấu chỉ của hy vọng và góp phần xây dựng hòa bình, tình huynh đệ giữa các dân tộc. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha khích lệ các vận động viên tiếp tục sống và lan tỏa các giá trị thể thao vì tuổi thi đấu sẽ qua đi, nhưng các giá trị thì còn lại mãi, đồng thời phó thác họ cho sự chuyển cầu của Thánh Pier Giorgio Frassati. Các bài giảng chưa được xuất bản của Đức Thánh Cha Benedetto XVI nay được xuất bản bằng tiếng Anh. Vatican, nhà xuất bản Vatican vừa phát hành bản tiếng Anh cuốn Chúa nắm tay chúng ta, tuyển tập các bài giảng chưa từng được công bố của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI. Tác phẩm quy tụ những bài giảng trong các thánh lễ riêng tư từ năm 2005 đến năm 2017, giúp cho các độc giả khám phá chiều sâu thần học, đời sống thiêng liêng và lòng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô của vị giáo hoàng người Đức. Tác phẩm mang đến cho các độc giả cơ hội gặp lại tiếng nói của Joseph Ratzinger trong vai trò là nhà giảng thuyết, nhà thần học và vị mục tử của giáo hội. Cuốn sách đã được nhà xuất bản Vatican xuất bản lần đầu bằng tiếng Ý với tựa đề Il Signore ci tiene per mano, được biên tập bởi Riccardo Bolatti, Luca Caruso và cha Federico Lombardi dòng tên. Cuốn sách bao gồm lời tựa của Đức Tổng giáo mục Georg Genschwein, cựu thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Bỉ Đức 16, và lời giới thiệu của cha Lombardi, chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedetto 16. Cuốn sách tập hợp các bài giảng được trình bày trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2017, chủ yếu vào các mùa vọng, mùa chay và mùa phục sinh. Đây là những bài giảng của Đức Thánh Cha Biên Đức 16 chia sẻ trong các thánh lễ riêng với các thành viên của Phủ Giáo Hoàng và một số khách mời, cả trong thời gian Ngài thi hành sứ vụ Giáo Hoàng lẫn sau khi từ nhiệm. Các bài giảng được thực hiện tại nhà nguyện Dinh Tông Tòa và sau này tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội trong nội thành Vatican, nơi Đức Biên Đức 16 đã sinh sống với tư cách là Đức Nguyên Giáo Hoàng. Dù được trình bày trong bối cảnh riêng tư, các bản văn cho thấy khả năng đặc biệt của Ngài trong việc khám phá những ý nghĩa luôn luôn mới mẻ của Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống đức tin hàng ngày. Xuyên suốt tác phẩm là trọng tâm thần học quen thuộc của Đức Biển Đức 16, mối tương quan cá vị với Chúa Kitô. Tựa đề cuốn sách phản ánh sự sắc tín sâu xa của Ngài rằng, đời sống Kitô hữu

0: không phải là một hành trình đơn độc, nhưng luôn được Thiên Chúa đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt. Theo nhà xuất bản Vatican, đây là tập đầu tiên trong bộ sưu tập các bài giảng chưa từng được công bố của Đức Pius XVI. Một tập thứ hai quy tụ các bài giảng thuộc mùa thường niên dự kiến sẽ được phát hành trong thời gian tới, tiếp tục giới thiệu kho tàng thiêng liêng và thần học phong phú của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller bày tỏ, không thể tách rời phụng vụ lời Chúa khỏi phụng vụ thánh thể. Đức Hồng Y Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã lên tiếng bảo vệ giáo huấn truyền thống của giáo hội về sự hiệp nhất giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể trong thánh lễ. Ngài khẳng định rằng, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể tạo thành một hành vi thờ phượng duy nhất và không thể tách rời trong thánh lễ. Trong bài bình luận được đăng trên cổng thông tin catch.net, Ngài đã đề cập đến tuyên bố gần đây của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, tái khẳng định rằng bài giảng lễ là thành phần thiết yếu của phụng vụ lời Chúa và thuộc trách nhiệm của các thừa tác viên có chức thánh. Trích dẫn hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể liên kết chặt chẽ với nhau đến mức tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Vì thế, quyền bính linh mục không chỉ giới hạn ở việc truyền phép bánh và rượu, nhưng bao trùm toàn bộ cử hành bí tích thánh thể. Ngài nhìn nhận rằng, giáo dân được giám mục ủy nhiệm có thể chủ sự các buổi cử hành lời Chúa hoặc các sinh hoạt giáo lý ngoài thánh lễ. Tuy nhiên, việc tách phần phụng vụ lời Chúa khỏi thánh lễ để giáo dân giảng lễ trong khi linh mục chỉ cử hành phần thánh thể là điều không được phép. Đức Hồng Y Müller cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Trento và truyền thống giáo hội sơ khai. Theo đó, các linh mục được truyền chức để phục vụ cả lời Chúa lẫn các bí tích. Ngài cảnh báo rằng việc phân chia và ủy thác các nhiệm vụ linh mục theo tiêu chí chức năng sẽ làm lu mờ bản chất bí tích của chức tư tế thừa tác và đi ngược với giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Peru chờ đợi để chào đón Đức Thánh Cha Leo 14. Peru, giáo hội tại Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến tông du dự kiến của Đức Giáo hoàng Leo 14 vào tháng 11 năm nay. Các giám mục nhận định đây sẽ là một sự kiện lịch sử, bởi lần đầu tiên đất nước này đón tiếp một vị giáo hoàng mang quốc tịch Peru. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mang lại những động lực canh tân đức tin và củng cố sứ mạng loan báo tin mừng. Sau khi ý kiến Đức Thánh Cha vào tuần trước, Tổng thống Peru José María Bancaya đã cho biết rằng Đức Thánh Cha có ý định thăm Peru vào tháng 11 và giáo hội công giáo tại Peru đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Theo các vị lãnh đạo của giáo hội địa phương, đây sẽ là một dấu mốc lịch sử đặc biệt khi lần đầu tiên người dân Peru được đón nhận một vị giáo hoàng mang quốc tịch của đất nước mình. Đức cha Guillermo Elias Millares, giám mục phụ tá của Lima, bày tỏ niềm vui lớn lao trước sự kiện này và nhấn mạnh rằng chuyến thăm mang tính chất mục vụ. Ngài cho biết Hội đồng giám mục Peru đang phối hợp chuẩn bị theo 3 giai đoạn, trước, trong và sau chuyến viếng thăm, đồng thời nghiên cứu lộ trình phù hợp để trình lên tòa thánh. Một số địa điểm đang được đề xuất bao gồm Piura, Chiclayo, Lima và Callao. Chương trình dự kiến sẽ có các thánh lễ quy mô lớn cùng với những cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với giới trẻ, các gia đình, những người nghèo và người di cư. Tuy nhiên, Đức cha Millares lưu ý rằng điều quan trọng không chỉ là sự phấn khởi của đám đông, nhưng là việc đón nhận Đức Thánh Cha như là một vị mục tử của giáo hội hoàng vũ. Trong khi đó, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng giáo mục của Lima, cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là cơ hội để giáo hội và xã hội Peru nhìn lại những thách đố hiện tại và tìm kiếm hướng đi cho tương lai. Ngài nhận định, chúng tôi còn một công việc lớn lao. Thật tuyệt biết bao khi có thể lắng nghe Ngài với tất cả những kinh nghiệm truyền giáo mà Ngài có được với tư cách là giáo hoàng và đi qua đất nước này. Ngài biết rất rõ về chúng tôi, Ngài sẽ chạm vào chúng tôi và đột nhiên, Ngài đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt hơn để nói với chúng tôi. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha biết sâu sắc thực tế Peru nhờ kinh nghiệm tích lũy được trong những năm truyền giáo tại đất nước này. Và Ngài nói, Đức Thánh Cha đã sống với tất cả mọi người, với những vấn đề của họ. Ngài biết rất rõ về chúng tôi. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh rằng, chuyến tông du cần được giữ đúng bản chất là một hành trình loan báo tin mừng và phục vụ đời sống đức tin, không bị chi phối bởi các lợi ích và mục tiêu chính trị. Các giám mục Panama bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho Venezuela sau trận động đất. Panama, sau các trận động đất mạnh đã xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6, Hội đồng Giám mục Panama đã bày tỏ tình liên đới với giáo hội và người dân Venezuela, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân. Các ngài xin Chúa nâng đỡ những người bị ảnh hưởng, ban sức mạnh cho các lực lượng cứu hộ và phó thác đất nước Venezuela cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto. Trong thông cáo, các giám mục Panama cho biết họ đặc biệt cảm thông với những người đang phải trải qua những giờ phút lo âu và bất định sau thảm họa thiên nhiên. Các ngài cầu xin Thiên Chúa gìn giữ các gia đình bị ảnh hưởng, nâng đỡ những người đang chịu hậu quả của trận động đất, đồng thời ban sự khôn ngoan và sức mạnh cho chính quyền, các lực lượng cứu hộ và những người đang dấn thân trong các công tác hỗ trợ khẩn cấp. Các vị chủ chăn Panama cũng khích lệ các giám mục Venezuela tiếp tục trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng, sự an ủi và đồng hành với các tín hữu trong thời điểm khó khăn. Đặc biệt, các ngài gửi lời thăm hỏi đến cộng đồng người Venezuela tại Panama, vốn đang hết sức lo lắng cho các thân nhân và bạn bè ở quê nhà, đồng thời nhấn mạnh rằng họ không đơn độc trong cơn thử thách này. Kết thúc sứ điệp, các giám mục Panama phó dâng Venezuela cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto, bổn mạng của quốc gia, xin Mẹ cầu bầu để đất nước được sớm bình an, người dân được bảo vệ và những người bị ảnh hưởng mau chóng phục hồi. Theo các báo cáo ban đầu, hai trận động đất với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở Venezuela, bao gồm thủ đô Caracas và các bang lân cận. Chính quyền đã huy động lực lượng cứu hộ trên toàn quốc, trong khi công tác đánh giá thiệt hại và tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
3: Hội nhập văn hóa trong phụng vụ, giữ gìn bản sắc và khơi nguồn sáng tạo Kitô giáo tại Việt Nam. Trong hành trình của Giáo hội Hoàn Vũ hôm nay, đặc biệt dưới ánh sáng của tiến trình hiệp hành, vấn đề hội nhập văn hóa trong phụng vụ đang trở thành một thao thức mục vụ mang tính thời sự. Đối với Giáo hội Việt Nam, đây không phải là một chủ đề mới xuất hiện, nhưng là một dòng chảy âm thầm kéo dài suốt nhiều thế kỷ, gắn liền với chính lịch sử loan báo tin mừng trên mảnh đất quê hương. Làm thế nào để đức tin Kitô giáo thực sự bén rễ trong tâm hồn người Việt mà vẫn giữ được căn tính của mình? Làm thế nào để phụng vụ vừa diễn tả căn tính phổ quát của giáo hội, vừa mang hơi thở của văn hóa dân tộc? Đó không chỉ là những câu hỏi về hình thức, nhưng là những lần thao thức thần học sâu xa liên quan đến chính mầu nhiệm nhập thể và sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Hội nhập văn hóa, sự nối dài của mầu nhiệm nhập thể. Xét về nền tảng thần học, hội nhập văn hóa không phải là một chiến lược mục vụ nhằm thu hút tín hữu, càng không phải là một sự thỏa hiệp với những trào lưu văn hóa đương đại. Hội nhập văn hóa là sự nối dài của chính mầu nhiệm nhập thể trong dòng lịch sử nhân loại. Ngôi lời Thiên Chúa đã không cứu độ nhân loại từ bên ngoài, người đã bước vào lịch sử, mang lấy sắc phàm, nói ngôn ngữ của dân tộc mình, sống trong nền văn hóa Do Thái và chia sẻ thân phận con người. Chính vì thế, tin mừng cũng cần được nhập thể trong đời sống cụ thể của các dân tộc mà giáo hội hiện diện. Tinh thần ấy đã được xác định rất sớm trong lịch sử truyền giáo Á Châu. Ngày 10 tháng 11 năm 1659, Bộ Truyền giáo ban hành chỉ thị gửi hai đức cha Francesco Palu và Lambert de la Motte. Các vị đừng tìm cách, đừng tìm lý lẽ để thuyết phục các dân tộc thay đổi nghi thức của họ, tập tục và phong hóa của họ. Trừ ra, tất cả đó rõ ràng là trái ngược với tôn giáo và luân lý. Đừng đem đến cho các dân tộc ấy xứ sở của các vị, mà chỉ đem đến đức tin, một đức tin không từ chối cũng không làm tổn thương các nghi thức, các tập tục của bất cứ dân tộc nào, miễn là tất cả đó không có gì là xấu. Mà trái lại, đức tin của chúng ta muốn người ta giữ và bảo vệ các thứ đó. Ba thế kỷ sau, Công đồng Vatican II tiếp tục khẳng định nguyên tắc này qua hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium, số 37 viết: đối với những điều không liên quan đến đức tin hay thiện ích của toàn thể cộng đoàn, giáo hội không muốn áp đặt một dạng thức đồng loạt cứng nhắc, kể cả trong phụng vụ. Nhưng đúng hơn, giáo hội muốn tôn trọng và phát huy những nét đẹp tinh thần, những nét đặc thù của mỗi dân tộc. Sự duy nhất của giáo hội không đồng nghĩa với sự đồng nhất tuyệt đối. Phụng vụ công giáo mang tính phổ quát nhưng vẫn có khả năng cất lên bằng nhiều cung giọng văn hóa khác nhau. Những bước đi can đảm của giáo hội tại Việt Nam. lịch sử Giáo hội Việt Nam ghi nhận nhiều nỗ lực đáng trân trọng trong việc giúp đức tin gặp gỡ văn hóa dân tộc. Một trong những dấu ấn đầu tiên thuộc về thầy cả Lữ Y Đoan, một trong những linh mục bản xứ tiên khởi của Giáo hội Việt Nam. Vào thế kỷ 17, Ngài đã dùng thể thơ Lục Bát để diễn tả lại Ngũ Thư qua tác phẩm Sấm Truyền Ca. Những chân lý kinh thánh vốn xa lạ với người bình dân đã được truyền tải bằng chính nhạc điệu quen thuộc của dân tộc. Xưa nay diễn biến trò đời, đồ vương tranh bá bao người máu xương, một dân dựng nước khác thường, bàn tay thượng đế đo lường trước sau. Ngày ngày trước mắt chúng sinh, chữ đời chữ đạo phân minh đôi đường. Xưa nay trong kiếp vô thường, thấy điều vân cẩu mà thương nhân phàm. Loài người từ thủa Adam đùa nhau xây dựng mộng ham làm trời, một pho kinh thánh ra đời, chứng minh vạn đại những lời do thiên. Đó là một hình thức hội nhập văn hóa đầy sáng tạo, giúp lời Chúa cất lên bằng tiếng nói của người Việt. Đến cuối thế kỷ 18, Đức Giám mục Pino de Pehen cũng sớm nhận ra những giới hạn trong việc áp đặt y nguyên các biểu tượng phương Tây vào tâm thức Á Đông. Trong một bức thư gửi các thừa sai, Ngài viết: "Cái áo súp ly, áo các phép rất thông dụng trong các nghi lễ của Giáo hội Công giáo, được chúng ta coi là một thứ y phục sang trọng. Thế nhưng cũng chính cái áo này, về hình thức cũng như về màu sắc, lại làm cho dân xứ này lấy làm khó chịu. Ở đây, người ta chỉ thấy những bộ áo dài và rộng, những cái bái lại phủ phục tới tận đất đầy vẻ trang nghiêm." Những nhận xét ấy cho thấy một trực giác mục vụ đáng quý. Vẻ đẹp phụng vụ cần được diễn tả bằng những biểu tượng mà con người bản địa có thể cảm nhận và đón nhận. Đầu thế kỷ 20, cha Leopold Michael Cadiere thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã đưa việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới. Với khoảng 250 công trình nghiên cứu về ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục và đời sống dân gian, Ngài trở thành một trong những học giả phương Tây hiểu sâu sắc nhất về tâm hồn người Việt. Như cha viết vào năm 1907 trong lời dẫn nhập cuốn Triết lý dân gian của người An Nam: "Ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu cách suy nghĩ của một dân tộc, nó phản ánh tất cả các khái niệm của con người. Chính qua ngôn ngữ, con người học suy tư, và cũng chính qua ngôn ngữ, con người diễn tả điều mình cảm nhận và điều con người nghĩ. Ngôn ngữ vừa là khuôn đúc, vừa là thông dịch viên của bộ óc. Bởi vậy, nếu muốn biết người Việt nghĩ gì, chúng ta cần phải tìm hiểu nơi ngôn ngữ của họ." Cha Cadiere nhận thấy nơi người Việt Nam, trong mọi tầng lớp xã hội, tình cảm tôn giáo được bộc lộ một cách mạnh mẽ và bao trùm toàn bộ đời sống, các cử chỉ thường ngày, quan trọng hay thường tình. Khám phá này có ý nghĩa rất lớn đối với sứ mạng truyền giáo. Loan báo tin mừng không thể bắt đầu bằng sự phủ nhận văn hóa dân tộc, nhưng phải khởi đi từ việc thấu hiểu những giá trị đã được Thiên Chúa gieo vào lòng người qua lịch sử. Thờ kính tổ tiên, từ tranh luận đến hòa giải. Có lẽ không có vấn đề nào cho thấy rõ hành trình hội nhập văn hóa của Giáo hội tại Việt Nam bằng việc thờ kính tổ tiên. Trong nhiều thế kỷ, đây từng là một quan điểm căng thẳng giữa đức tin tôn giáo và văn hóa truyền thống Việt Nam, bởi lòng hiếu kính đối với ông bà tổ tiên vốn là một trong những giá trị nền tảng của đời sống gia đình và xã hội Việt Nam. Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào ngày 2 tháng 10 năm 1964, khi Tòa Thánh cho phép áp dụng huấn dụ Plane Compertum Est tại Việt Nam. Sau quyết định này, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình nhận định: "Công việc tôn kính tổ tiên và các bậc thánh hiền mà tới đây Tòa Thánh còn đợi cho giáo dân Việt Nam được chuẩn bị dần dần, ngày nay với các ơn Chúa Thánh Thần lại phù hợp với tinh thần nhập thể của Công đồng Vatican II, đồng thời tin rằng giáo hữu Việt Nam đã tới mức trưởng thành." Thành quả ấy được cụ thể hóa qua thông cáo ngày 14 tháng 11 năm 1974 của Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam. Theo đó, người Công giáo được ghép đặt bàn thờ gia tiên dưới bàn thờ Chúa trong gia đình, đốt hương, thắp nến và vái lạy trước bàn thờ tổ tiên như những cử chỉ hiếu kính, cử hành nghi thức gia tiên trong hôn lễ, vái lạy, đốt hương trước linh cữu người quá cố, và tham dự các nghi lễ tưởng nhớ thành hoàng mang tính dân sự nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với tiền nhân. Những quyết định này không phải là một sự nhượng bộ trước văn hóa, nhưng là kết quả của một quá trình phân định thần học và mục vụ nghiêm túc. Nhờ đó, người Công giáo Việt Nam có thể sống trọn vẹn căn tính đức tin, đồng thời vẫn trung thành với đạo hiếu, một giá trị cao đẹp đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc. Những thách đố của hiện tại và con đường phân định khôn ngoan. Bước vào thế kỷ 21, tiến trình hội nhập văn hóa trong đời sống giáo hội đặc biệt trong những không gian phụng vụ, tiếp tục đứng trước nhiều thách đố mới khi đối diện với dòng chảy tục hóa và sự bùng nổ của các tiểu vùng văn hóa số. Thực tế, mục vụ tại các xứ đạo đang phải đối diện với hai thái cực kéo gì sự phát triển tự nhiên của đức tin bản địa. Một mặt, giáo hội phải đối diện với nguy cơ phàm tục hóa phụng vụ khi những nỗ lực bản địa hóa hay sự sáng tạo thiếu đi một nền tảng thần học vững chắc, vô tình biến không gian thánh đường thành một sân khấu trình diễn văn nghệ dân gian thuần túy, làm nhạt nhòa tính thánh thiêng và chiều sâu mầu nhiệm cứu độ. Khi các cử điệu, phục trang hay nhạc cụ thế tục được đưa vào trong phụng vụ một cách tùy tiện mà không thông qua bộ lọc phân định của huấn quyền, mục đích tối hậu của phụng vụ là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu có nguy cơ bị biến chất. Mặt khác, giáo hội cũng phải đối diện với xu hướng bảo thủ cực đoan, tâm lý duy truyền thống cứng nhắc khi xem mọi sự thay đổi, thích nghi đều là mối nguy hiểm cho đức tin. Từ đó, đồng nhất truyền thống sống động của giáo hội với một sự bất biến tuyệt đối mang tính sơ cứng. Giữa hai thái cực đầy cam go ấy, giáo hội mời gọi một con đường phân định khôn ngoan dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Hiến chế phụng vụ thánh đã vạch ra một lộ trình đầy cẩn trọng nhưng mở rộng cho những bước đi sâu sắc hơn. Tại nhiều nơi và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, việc thích nghi phụng vụ đòi hỏi phải thực hiện sâu xa hơn, do đó cũng gây nên nhiều khó khăn hơn. Vì thế, thẩm quyền giáo hội địa phương phải thận trọng và khôn ngoan thẩm định xem yếu tố nào thuộc các truyền thống và tâm tính của từng dân tộc có thể chấp nhận được trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Văn kiện cũng chỉ rõ rằng, để việc thích nghi được thực hiện với sự cẩn trọng cần thiết, các giáo hội địa phương cần tiến hành việc sử dụng thử nghiệm sơ khởi trong một số cộng đoàn thích hợp và trong một thời gian hạn định, đồng thời cần phải nhờ đến các chuyên viên để thực hiện công việc này. Như vậy, hội nhập văn hóa đích thực không bao giờ là một sự chắp vá cơ học hay cải biên tùy tiện theo sở thích cá nhân. Đây là một công trình khoa học và tâm linh đòi hỏi sự cộng tác đa ngành của các nhà thần học, phụng vụ, ngôn ngữ học, nhân học cùng những người am hiểu sâu sắc đời sống dân tộc. Các nghị phụ tại khóa đặc biệt về châu Á của Thượng Hội đồng Giám mục cũng từng lưu ý rằng công việc để tin mừng cắm rễ vào các nền văn hóa Á Châu đòi hỏi nhiều suy nghĩ và nhận biết. Do đó, cần có những người được chuyên môn hóa về mặt thần học và khoa học nhân văn để giúp đỡ trong tiến trình này. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy hội nhập văn hóa không làm nghèo đi gia sản phụng vụ của giáo hội, nhưng góp phần làm phong phú thêm vẻ đẹp phổ quát của giáo hội hoàn vũ. Con đường ấy đòi hỏi sự can đảm, sự nhạy bén phục vụ, chiều sâu thần học và tinh thần hiệp thông, vâng phục của các vị mục tử Việt Nam qua nhiều thế hệ. Hội nhập văn hóa không phải là một công việc đã hoàn tất, đó là một hành trình đang tiếp diễn. Đó là mùa xuân mục vụ mà Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm thực hiện nơi giáo hội tại Việt Nam. Và mỗi thành phần dân Chúa hôm nay đều được mời gọi góp phần vào hành trình ấy, vừa trung thành với kho tàng đức tin của giáo hội, vừa biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, để tin mừng tiếp tục đơm hoa kết trái trên quê hương Việt Nam bằng những sắc màu rất riêng của một dân tộc giàu truyền thống, hiếu nghĩa và luôn khát vọng hướng về Thiên Chúa.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi các trường đại học dòng tên đào tạo những con người vì tha nhân. Vatican, sáng ngày 25 tháng 6, trong cuộc gặp với các viện trưởng của các trường đại học và cao đẳng dòng tên tại Bắc Mỹ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục công giáo trước những thách đố của thời đại như tục hóa, nghèo đói, khủng hoảng môi trường và trí tuệ nhân tạo. Ngài mời gọi các cơ sở giáo dục dòng tên tiếp tục sứ mạng đào tạo những con người phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm Roma và Vatican của các vị lãnh đạo giáo dục dòng tên sẽ củng cố mối dây liên kết với đấng kế vị Thánh Phêrô cũng như với các lãnh đạo dòng tên, một dòng tu đã có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực giáo dục. Đức Thánh Cha nhận định rằng nhân loại hôm nay đang đối diện với một thời đại của những thay đổi mang tính bước ngoặt khi xã hội ngày càng tục hóa, nhiều người muốn loại bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng, trong khi người nghèo, người di cư và những người bị gạt sang bên lề chưa được quan tâm đúng mức. Ngài cũng nhắc đến tình trạng suy thoái môi trường và những tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Ngài đề nghị các trường đại học dòng tên tiếp tục phát triển 4 ưu tiên tông đồ phổ quát của dòng tên. Trước hết là giúp cho con người tìm kiếm Thiên Chúa qua linh thao và sự phân định. Ngài nhấn mạnh, những người nghiên cứu, những người học hỏi và những ai tìm kiếm chân lý cuối cùng đều đang tìm kiếm Thiên Chúa, dù cho họ có nhận ra điều đó hay không. Về việc đồng hành với người nghèo và những người bị loại trừ, Đức Thánh Cha kêu gọi các trường đại học dòng tên không chỉ giảng dạy về bất công xã hội, nhưng còn phải trở thành những kênh mạnh mẽ để thúc đẩy sự thay đổi có hệ thống dựa trên tình liên đới và công ích. Đối với người trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích các trường đại học dòng tên trở thành nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng qua đối thoại, phục vụ và cầu nguyện, bởi sự phục sinh của Đức Kitô là nguồn hy vọng tối hậu của chúng ta. Cuối cùng, liên quan đến việc chăm sóc công trình tạo dựng và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi các cơ sở giáo dục dòng tên trở thành những mẫu gương về sự phát triển bền vững sinh thái và sử dụng công nghệ với trách nhiệm theo ánh sáng của giáo huấn xã hội công giáo. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi các nhà giáo dục tiếp tục truyền thống của Thánh Ignacio Loyola, đào tạo những người sống cho tha nhân và phục vụ giáo hội và xã hội bằng đức tin, tri thức và lòng bác ái. Đức Thánh Cha nói, thể thao là liều thuốc cho tinh thần và thể xác và là dấu chỉ của tình huynh đệ. Vatican, ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các lãnh đạo của Liên đoàn Bơi lội Ý và các thành viên tham dự giải bơi lội quốc tế Sette Colli lần thứ 62. Ngài nhấn mạnh giá trị nhân bản và thiêng liêng của thể thao. Ngài gọi thể thao là liều thuốc cho thân xác và tinh thần và là dấu chỉ của hòa bình và hiệp nhất giữa các dân tộc. Bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ những người tham dự đến từ nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau, Đức Thánh Cha khích lệ các vận động viên tiếp tục sống và lan tỏa những giá trị thể thao như là một sự dấn thân, trung thực và liên đới. Đức Thánh Cha khẳng định, thể thao khi được sống đúng đắn là liều thuốc cho thân xác và tinh thần, bởi nó giúp tích hợp các chiều kích của con người và hướng đến những giá trị quan trọng như sự cam kết, trung thực và liên đới. Ngài nhấn mạnh rằng, trong thể thao, đặc biệt là ở cấp độ thi đấu, ý chí của con người được rèn luyện và được định hướng bởi động lực nội tâm. Đề cập đến môn bơi lội, Đức Thánh Cha nói rằng môn thể thao này có một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt vì con người vận động trong nước, một yếu tố bao bọc và nâng đỡ. Ngài giải thích, sống là học cách di chuyển hài hòa với người khác và với môi trường xung quanh. Đối với các Kitô hữu, nước cũng mang ý nghĩa của bí tích, gợi nên bí tích rửa tội và đời sống mới trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích liên văn hóa của thể thao quốc tế khi các vận động viên từ nhiều quốc gia cùng nhau hội tụ vì cùng một đam mê. Điều này, theo Ngài, trở thành một dấu chỉ của hy vọng và góp phần xây dựng hòa bình, tình huynh đệ giữa các dân tộc. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha khích lệ các vận động viên tiếp tục sống và lan tỏa các giá trị thể thao vì tuổi thi đấu sẽ qua đi, nhưng các giá trị thì còn lại mãi, đồng thời phó thác họ cho sự chuyển cầu của Thánh Pier Giorgio Frassati. Các bài giảng chưa được xuất bản của Đức Thánh Cha Benedetto XVI nay được xuất bản bằng tiếng Anh. Vatican, nhà xuất bản Vatican vừa phát hành bản tiếng Anh cuốn Chúa nắm tay chúng ta, tuyển tập các bài giảng chưa từng được công bố của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Tác phẩm quy tụ những bài giảng trong các thánh lễ riêng tư từ năm 2005 đến năm 2017, giúp cho các độc giả khám phá chiều sâu thần học, đời sống thiêng liêng và lòng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô của vị giáo hoàng người Đức. Tác phẩm mang đến cho các độc giả cơ hội gặp lại tiếng nói của Joseph Ratzinger trong vai trò là nhà giảng thuyết, nhà thần học và vị mục tử của giáo hội. Cuốn sách đã được nhà xuất bản Vatican xuất bản lần đầu bằng tiếng Ý với tựa đề Il Signore ci tiene per mano, được biên tập bởi Riccardo Bolatti, Luca Caruso và cha Federico Lombardi dòng tên. Cuốn sách bao gồm lời tựa của Đức Tổng giáo mục Georg Ganswein, cựu thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Bỉ Đức XVI, và lời giới thiệu của cha Lombardi, chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Cuốn sách tập hợp các bài giảng được trình bày trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2017, chủ yếu vào các mùa vọng, mùa chay và mùa phục sinh. Đây là những bài giảng của Đức Thánh Cha Biên Đức XVI chia sẻ trong các thánh lễ riêng với các thành viên của Phủ Giáo Hoàng và một số khách mời, cả trong thời gian ngài thi hành sứ vụ Giáo Hoàng lẫn sau khi từ nhiệm. Các bài giảng được thực hiện tại nhà nguyện Dinh Tông Tòa và sau này tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội trong nội thành Vatican, nơi Đức Biên Đức XVI đã sinh sống với tư cách là Đức Nguyên Giáo Hoàng. Dù được trình bày trong bối cảnh riêng tư, các bản văn cho thấy khả năng đặc biệt của ngài trong việc khám phá những ý nghĩa luôn luôn mới mẻ của Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống đức tin hàng ngày. Xuyên suốt tác phẩm là trọng tâm thần học quen thuộc của Đức Bỉ Đức XVI, mối tương quan cá vị với Chúa Kitô. Tựa đề cuốn sách phản ánh sự sắc tiến sâu xa của ngài rằng đời sống Kitô hữu không phải là một hành trình đơn độc, nhưng luôn được Thiên Chúa đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt. Theo nhà xuất bản Vatican, đây là tập đầu tiên trong bộ sưu tập các bài giảng chưa từng được công bố của Đức Bỉ Đức XVI. Một tập thứ hai quy tụ các bài giảng thuộc mùa thường niên dự kiến sẽ được phát hành trong thời gian tới, tiếp tục giới thiệu kho tàng thiêng liêng và thần học phong phú của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller bày tỏ, không thể tách rời phụng vụ lời Chúa khỏi phụng vụ thánh thể. Đức Hồng Y Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã lên tiếng bảo vệ giáo huấn truyền thống của giáo hội về sự hiệp nhất giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể trong thánh lễ. Ngài khẳng định rằng, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể tạo thành một hành vi thờ phượng duy nhất và không thể tách rời trong thánh lễ. Trong bài bình luận được đăng trên cổng thông tin catch.net, Ngài đã đề cập đến tuyên bố gần đây của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, tái khẳng định rằng bài giảng lễ là thành phần thiết yếu của phụng vụ lời Chúa và thuộc trách nhiệm của các thừa tác viên có chức thánh. Trích dẫn hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Hồng Y. Müller nhấn mạnh rằng phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể liên kết chặt chẽ với nhau đến mức tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất. Vì thế, quyền bính linh mục không chỉ giới hạn ở việc truyền phép bánh và rượu, nhưng bao trùm toàn bộ cử hành bí tích thánh thể. Ngài nhìn nhận rằng giáo dân được giám mục ủy nhiệm có thể chủ sự các buổi cử hành lời Chúa hoặc các sinh hoạt giáo lý ngoài thánh lễ. Tuy nhiên, việc tách phần phụng vụ lời Chúa khỏi thánh lễ để giáo dân giảng lễ trong khi linh mục chỉ cử hành phần thánh thể là điều không được phép. Đức Hồng Y. Müller cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Trento và truyền thống giáo hội sơ khai. Theo đó, các linh mục được truyền chức để phục vụ cả lời Chúa lẫn các bí tích. Ngài cảnh báo rằng việc phân chia và ủy thác các nhiệm vụ linh mục theo tiêu chí chức năng sẽ làm lu mờ bản chất bí tích của chức tư tế thừa tác và đi ngược với giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Peru chờ đợi để chào đón Đức Thánh Cha Leo 14. Peru, giáo hội tại Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến tông du dự kiến của Đức Giáo hoàng Leo 14 vào tháng 11 năm nay. Các giám mục nhận định đây sẽ là một sự kiện lịch sử, bởi lần đầu tiên đất nước này đón tiếp một vị giáo hoàng mang quốc tịch Peru. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mang lại những động lực canh tân đức tin và củng cố sứ mạng loan báo tin mừng. Sau khi ý kiến Đức Thánh Cha vào tuần trước, Tổng thống Peru José María Bancaya đã cho biết rằng Đức Thánh Cha có ý định thăm Peru vào tháng 11 và Giáo hội Công giáo tại Peru đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Theo các vị lãnh đạo của giáo hội địa phương, đây sẽ là một dấu mốc lịch sử đặc biệt khi lần đầu tiên người dân Peru được đón nhận một vị giáo hoàng mang quốc tịch của đất nước mình. Đức cha Guillermo Elias Millares, giám mục phụ tá của Lima, bày tỏ niềm vui lớn lao trước sự kiện này và nhấn mạnh rằng chuyến thăm mang tính chất mục vụ. Ngài cho biết Hội đồng Giám mục Peru đang phối hợp chuẩn bị theo 3 giai đoạn trước, trong và sau chuyến viếng thăm, đồng thời nghiên cứu lộ trình phù hợp để trình lên tòa thánh. Một số địa điểm đang được đề xuất bao gồm Piura, Chiclayo, Lima và Callao. Chương trình dự kiến sẽ có các thánh lễ quy mô lớn cùng với những cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với giới trẻ, các gia đình, những người nghèo và người di cư. Tuy nhiên, Đức cha Mijares lưu ý rằng điều quan trọng không chỉ là sự phấn khởi của đám đông, nhưng là việc đón nhận Đức Thánh Cha như là một vị mục tử của Giáo hội Hoàng Vũ. Trong khi đó, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng giáo mục của Lima, cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là cơ hội để giáo hội và xã hội Peru nhìn lại những thách đố hiện tại và tìm kiếm hướng đi cho tương lai. Ngài nhận định, chúng tôi còn một công việc lớn lao. Thật tuyệt biết bao khi có thể lắng nghe Ngài với tất cả những kinh nghiệm truyền giáo mà Ngài có được với tư cách là giáo hoàng và đi qua đất nước này. Ngài biết rất rõ về chúng tôi, Ngài sẽ chạm vào chúng tôi và đột nhiên, Ngài đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt hơn để nói với chúng tôi. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha biết sâu sắc thực tế Peru nhờ kinh nghiệm tích lũy được trong những năm truyền giáo tại đất nước này. Và Ngài nói, Đức Thánh Cha đã sống với tất cả mọi người, với những vấn đề của họ. Ngài biết rất rõ về chúng tôi. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh rằng, chuyến tông du cần được giữ đúng bản chất là một hành trình loan báo tin mừng và phục vụ đời sống đức tin, không bị chi phối bởi các lợi ích và mục tiêu chính trị. Các giáo mục Panama bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho Venezuela sau trận động đất. Panama, sau các trận động đất mạnh đã xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6, Hội đồng Giám mục Panama đã bày tỏ tình liên đới với giáo hội và người dân Venezuela, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân. Các ngài xin Chúa nâng đỡ những người bị ảnh hưởng, ban sức mạnh cho các lực lượng cứu hộ và phó thác đất nước Venezuela cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto. Trong thông cáo, các giám mục Panama cho biết họ đặc biệt cảm thông với những người đang phải trải qua những giờ phút lo âu và bất định sau thảm họa thiên nhiên. Các ngài cầu xin Thiên Chúa gìn giữ các gia đình bị ảnh hưởng, nâng đỡ những người đang chịu hậu quả của trận động đất, đồng thời ban sự khôn ngoan và sức mạnh cho chính quyền, các lực lượng cứu hộ và những người đang dấn thân trong các công tác hỗ trợ khẩn cấp. Các vị chủ chăn Panama cũng khích lệ các giám mục Venezuela tiếp tục trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng, sự an ủi và đồng hành với các tín hữu trong thời điểm khó khăn. Đặc biệt, các ngài gửi lời thăm hỏi đến cộng đồng người Venezuela tại Panama, vốn đang hết sức lo lắng cho các thân nhân và bạn bè ở quê nhà, đồng thời nhấn mạnh rằng họ không đơn độc trong cơn thử thách này. Kết thúc sứ điệp, các giám mục Panama phó dâng Venezuela cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto, bổn mạng của quốc gia, xin Mẹ cầu bầu để đất nước được sớm bình an, người dân được bảo vệ và những người bị ảnh hưởng mau chóng phục hồi. Theo các báo cáo ban đầu, hai trận động đất với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở Venezuela, bao gồm thủ đô Caracas và các bang lân cận. Chính quyền đã huy động lực lượng cứu hộ trên toàn quốc, trong khi công tác đánh giá thiệt hại và tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
3: Hội nhập văn hóa trong phụng vụ, giữ gìn bản sắc và khơi nguồn sáng tạo Kitô giáo tại Việt Nam. Trong hành trình của Giáo hội Hoàn Vũ hôm nay, đặc biệt dưới ánh sáng của tiến trình hiệp hành, vấn đề hội nhập văn hóa trong phụng vụ đang trở thành một thao thức mục vụ mang tính thời sự. Đối với Giáo hội Việt Nam, đây không phải là một chủ đề mới xuất hiện, nhưng là một dòng chảy âm thầm kéo dài suốt nhiều thế kỷ, gắn liền với chính lịch sử loan báo tin mừng trên mảnh đất quê hương. Làm thế nào để đức tin Kitô giáo thực sự bén rễ trong tâm hồn người Việt mà vẫn giữ được căn tính của mình? Làm thế nào để phụng vụ vừa diễn tả căn tính phổ quát của giáo hội, vừa mang hơi thở của văn hóa dân tộc? Đó không chỉ là những câu hỏi về hình thức, nhưng là những lần thao thức thần học sâu xa liên quan đến chính mầu nhiệm nhập thể và sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Hội nhập văn hóa, sự nối dài của mầu nhiệm nhập thể. Xét về nền tảng thần học, hội nhập văn hóa không phải là một chiến lược mục vụ nhằm thu hút tín hữu, càng không phải là một sự thỏa hiệp với những trào lưu văn hóa đương đại. Hội nhập văn hóa là sự nối dài của chính mầu nhiệm nhập thể trong dòng lịch sử nhân loại. ngôi lời Thiên Chúa đã không cứu độ nhân loại từ bên ngoài. Người đã bước vào lịch sử, mang lấy sắc phàm, nói ngôn ngữ của dân tộc mình, sống trong nền văn hóa Do Thái và chia sẻ thân phận con người. Chính vì thế, tin mừng cũng cần được nhập thể trong đời sống cụ thể của các dân tộc mà giáo hội hiện diện. Tinh thần ấy đã được xác định rất sớm trong lịch sử truyền giáo Á Châu. Ngày 10 tháng 11 năm 1659, Bộ Truyền giáo ban hành chỉ thị gửi hai đức cha Francesco Palu và Lambert de la Motte. Các vị đừng tìm cách, đừng tìm lý lẽ để thuyết phục các dân tộc thay đổi nghi thức của họ, tập tục và phong hóa của họ. Trừ ra, tất cả đó rõ ràng là trái ngược với tôn giáo và luân lý. Đừng đem đến cho các dân tộc ấy xứ sở của các vị, mà chỉ đem đến đức tin, một đức tin không từ chối cũng không làm tổn thương các nghi thức, các tập tục của bất cứ dân tộc nào, miễn là tất cả đó không có gì là xấu. Mà trái lại, đức tin của chúng ta muốn người ta giữ và bảo vệ các thứ đó. Ba thế kỷ sau, Công đồng Vatican II tiếp tục khẳng định nguyên tắc này qua Hiến chế Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, số 37 viết: đối với những điều không liên quan đến đức tin hay thiện ích của toàn thể cộng đoàn, giáo hội không muốn áp đặt một dạng thức đồng loạt cứng nhắc, kể cả trong phụng vụ, nhưng đúng hơn, giáo hội muốn tôn trọng và phát huy những nét đẹp tinh thần, những nét đặc thù của mỗi dân tộc. Sự duy nhất của giáo hội không đồng nghĩa với sự đồng nhất tuyệt đối. Phụng vụ công giáo mang tính phổ quát nhưng vẫn có khả năng cất lên bằng nhiều cung giọng văn hóa khác nhau. Những bước đi can đảm của giáo hội tại Việt Nam. Lịch sử giáo hội Việt Nam ghi nhận nhiều nỗ lực đáng trân trọng trong việc giúp đức tin gặp gỡ văn hóa dân tộc. Một trong những dấu ấn đầu tiên thuộc về thầy cả Lữ Y Đoan, một trong những linh mục bản xứ tiên khởi của giáo hội Việt Nam. Vào thế kỷ 17, Ngài đã dùng thể thơ Lục Bát để diễn tả lại Ngũ Thư qua tác phẩm Sấm Truyền Ca. Những chân lý kinh thánh vốn xa lạ với người bình dân đã được truyền tải bằng chính nhạc điệu quen thuộc của dân tộc. Xưa nay diễn biến trò đời, đồ vương tranh bá bao người máu xương, một dân dựng nước khác thường, bàn tay thượng đế đo lường trước sau. Ngày ngày trước mắt chúng sinh, chữ đời chữ đạo phân minh đôi đường. Xưa nay trong kiếp vô thường, thấy điều vân cẩu mà thương nhân phàm. Loài người từ thủa Adam đùa nhau xây dựng mộng ham làm trời, một pho kinh thánh ra đời, chứng minh vạn đại những lời do thiên. Đó là một hình thức hội nhập văn hóa đầy sáng tạo, giúp lời Chúa cất lên bằng tiếng nói của người Việt. Đến cuối thế kỷ 18, Đức Giám mục Pino de Pehen cũng sớm nhận ra những giới hạn trong việc áp đặt y nguyên các biểu tượng phương Tây vào tâm thức Á Đông. Trong một bức thư gửi các thừa sai, Ngài viết: cái áo súp ly, áo các phép rất thông dụng trong các nghi lễ của giáo hội công giáo, được chúng ta coi là một thứ y phục sang trọng. Thế nhưng cũng chính cái áo này, về hình thức cũng như về màu sắc, lại làm cho dân xứ này lấy làm khó chịu. Ở đây, người ta chỉ thấy những bộ áo dài và rộng, những cái bái lại phủ phục tới tận đất đầy vẻ trang nghiêm. Những nhận xét ấy cho thấy một trực giác mục vụ đáng quý. Vẻ đẹp phụng vụ cần được diễn tả bằng những biểu tượng mà con người bản địa có thể cảm nhận và đón nhận. Đầu thế kỷ 20, cha Leopold Michael Cadiere thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã đưa việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới. Với khoảng 250 công trình nghiên cứu về ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục và đời sống dân gian, Ngài trở thành một trong những học giả phương Tây hiểu sâu sắc nhất về tâm hồn người Việt. Như cha viết vào năm 1907 trong lời dẫn nhập cuốn Triết lý dân gian của người An Nam: ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu cách suy nghĩ của một dân tộc. Nó phản ánh tất cả các khái niệm của con người. Chính qua ngôn ngữ, con người học suy tư. Và cũng chính qua ngôn ngữ, con người diễn tả điều mình cảm nhận và điều con người nghĩ. Ngôn ngữ vừa là khuôn đúc, vừa là thông dịch viên của bộ óc. Bởi vậy, nếu muốn biết người Việt nghĩ gì, chúng ta cần phải tìm hiểu nơi ngôn ngữ của họ. Cha Cadiere nhận thấy nơi người Việt Nam, trong mọi tầng lớp xã hội, tình cảm tôn giáo được bộc lộ một cách mạnh mẽ và bao trùm toàn bộ đời sống, các cử chỉ thường ngày, quan trọng hay thường tình. Khám phá này có ý nghĩa rất lớn đối với sứ mạng truyền giáo. Loan báo tin mừng không thể bắt đầu bằng sự phủ nhận văn hóa dân tộc, nhưng phải khởi đi từ việc thấu hiểu những giá trị đã được Thiên Chúa gieo vào lòng người qua lịch sử. Thờ kính tổ tiên, từ tranh luận đến hòa giải. Có lẽ không có vấn đề nào cho thấy rõ hành trình hội nhập văn hóa của giáo hội tại Việt Nam bằng việc thờ kính tổ tiên. Trong nhiều thế kỷ, đây từng là một quan điểm căng thẳng giữa đức tin tôn giáo và văn hóa truyền thống Việt Nam, bởi lòng hiếu kính đối với ông bà tổ tiên vốn là một trong những giá trị nền tảng của đời sống gia đình và xã hội Việt Nam. Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào ngày 2 tháng 10 năm 1964, khi Tòa Thánh cho phép áp dụng huấn dụ Plane Compertum Est tại Việt Nam. Sau quyết định này, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình nhận định, công việc tôn kính tổ tiên và các bậc thánh hiền mà tới đây Tòa Thánh còn đợi cho giáo dân Việt Nam được

0: quá cố và tham dự các nghi lễ tưởng nhớ thành hoàng mang tính dân sự nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với tiền nhân. Những quyết định này không phải là một sự nhượng bộ trước văn hóa, nhưng là kết quả của một quá trình phân định thần học và mục vụ nghiêm túc. Nhờ đó, người Công giáo Việt Nam có thể sống trọn vẹn căn tính đức tin, đồng thời vẫn trung thành với đạo hiếu, một giá trị cao đẹp đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc. Những thách đố của hiện tại và con đường phân định khôn ngoan. Bước vào thế kỷ 21, tiến trình hội nhập văn hóa trong đời sống giáo hội, đặc biệt trong những không gian phụng vụ, tiếp tục đứng trước nhiều thách đố mới khi đối diện với dòng chảy tục hóa và sự bùng nổ của các tiểu vùng văn hóa số. Thực tế mục vụ tại các sứ đạo đang phải đối diện với hai thái cực kéo gì sự phát triển tự nhiên của đức tin bản địa. Một mặt, giáo hội phải đối diện với nguy cơ phàm tục hóa phụng vụ khi những nỗ lực bản địa hóa hay sự sáng tạo thiếu đi một nền tảng thần học vững chắc, vô tình biến không gian thánh đường thành một sân khấu trình diễn văn nghệ dân gian thuần túy, làm nhạt nhòa tính thánh thiêng và chiều sâu mầu nhiệm cứu độ. Khi các cử điệu, phục trang hay nhạc cụ thế tục được đưa vào trong phụng vụ một cách tùy tiện mà không thông qua bộ lọc phân định của huấn quyền. Mục đích tối hậu của phụng vụ là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu có nguy cơ bị biến chất. Mặt khác, giáo hội cũng phải đối diện với xu hướng bảo thủ cực đoan, tâm lý duy truyền thống cứng nhắc khi xem mọi sự thay đổi, thích nghi đều là mối nguy hiểm cho đức tin. Từ đó, đồng nhất truyền thống sống động của giáo hội với một sự bất biến tuyệt đối mang tính sơ cứng. Giữa hai thái cực đầy cam go ấy, giáo hội mời gọi một con đường phân định khôn ngoan dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Hiến chế phụng vụ thánh đã vạch ra một lộ trình đầy cẩn trọng nhưng mở rộng cho những bước đi sâu sắc hơn. Tại nhiều nơi và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, việc thích nghi phụng vụ đòi hỏi phải thực hiện sâu xa hơn, do đó cũng gây nên nhiều khó khăn hơn. Vì thế, thẩm quyền giáo hội địa phương phải thận trọng và khôn ngoan thẩm định xem yếu tố nào thuộc các truyền thống và tâm tính của từng dân tộc có thể chấp nhận được trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Văn kiện cũng chỉ rõ rằng, để việc thích nghi được thực hiện với sự cẩn trọng cần thiết, các giáo hội địa phương cần tiến hành việc sử dụng thử nghiệm sơ khởi trong một số cộng đoàn thích hợp và trong một thời gian hạn định. Đồng thời, cần phải nhờ đến các chuyên viên để thực hiện công việc này. Như vậy, hội nhập văn hóa đích thực không bao giờ là một sự chắp vá cơ học hay cải biên tùy tiện theo sở thích cá nhân. Đây là một công trình khoa học và tâm linh đòi hỏi sự cộng tác đa ngành của các nhà thần học, phụng vụ, ngôn ngữ học, nhân học cùng những người am hiểu sâu sắc đời sống dân tộc. Các nghị phụ tại khóa đặc biệt về châu Á của Thượng Hội đồng Giám mục cũng từng lưu ý rằng công việc để tin mừng cắm rễ vào các nền văn hóa Á Châu đòi hỏi nhiều suy nghĩ và nhận biết. Do đó, cần có những người được chuyên môn hóa về mặt thần học và khoa học nhân văn để giúp đỡ trong tiến trình này. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy hội nhập văn hóa không làm nghèo đi gia sản phụng vụ của giáo hội, nhưng góp phần làm phong phú thêm vẻ đẹp phổ quát của giáo hội hoàn vũ. Con đường ấy đòi hỏi sự can đảm, sự nhạy bén phục vụ, chiều sâu thần học và tinh thần hiệp thông, vâng phục của các vị mục tử Việt Nam qua nhiều thế hệ. Hội nhập văn hóa không phải là một công việc đã hoàn tất, đó là một hành trình đang tiếp diễn. Đó là mùa xuân mục vụ mà Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm thực hiện nơi giáo hội tại Việt Nam. Và mỗi thành phần dân Chúa hôm nay đều được mời gọi góp phần vào hành trình ấy, vừa trung thành với kho tàng đức tin của giáo hội, vừa biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, để tin mừng tiếp tục đơm hoa kết trái trên quê hương Việt Nam bằng những sắc màu rất riêng của một dân tộc giàu truyền thống, hiếu nghĩa và luôn khát vọng hướng về Thiên Chúa.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollo.org.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 6, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha Leo 14, Giáo hội thuộc về tất cả mọi người.
2: Vatican, trong thánh lễ khai mạc công nghị Hồng Y, cử hành vào sáng ngày 26 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi các Hồng Y quy hướng mọi suy tư và phân định về Chúa Kitô, cây nho thật, đồng thời nhấn mạnh ba định hướng cho đời sống và sứ vụ của giáo hội, đó là sống tự do trong đức tin, xây dựng hòa bình trong sự hiệp nhất và bước đi trong sự hòa hợp của tinh thần hiệp hành.
1: Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa của việc các Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới quy tụ bên mộ Thánh Phêrô để khai mạc công nghị. Ngài mời gọi mỗi người dâng lên Thiên Chúa các cộng đoàn, dân tộc, cũng như những niềm vui, khó khăn và kinh nghiệm mục vụ của mình. Tất cả đều quy hướng về Đức Kitô, đấng là cây nho thật. Dựa trên tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ khi ở lại trong Đức Kitô, giáo hội mới có thể sinh nhiều hoa trái. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu: không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Đồng thời khẳng định ân sủng của Thiên Chúa luôn làm phát sinh một sức sống sung mãn, bởi Đức Kitô đến để mọi người được sống và sống dồi dào. Từ các bài đọc phụng vụ, Đức Thánh Cha đề nghị ba định hướng cho việc phân định của công nghị. Trước hết là chia sẻ sự tự do đích thực trong đức tin. Theo Ngài, chính tương quan với Đức Kitô giải thoát con người khỏi tội lỗi và sợ hãi, đồng thời làm cho việc loan báo tin mừng, cử hành các bí tích và chăm sóc đoàn chiên sinh nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha khẳng định, một giáo hội sống động là một giáo hội biết tin, bởi đức tin là nhân đức làm cho giáo hội được sống nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần. Điểm nhấn thứ hai là cầu xin hồng ân bình an trong hiệp nhất. Trước những cuộc chiến và căng thẳng đang diễn ra trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha tái khẳng định giáo huấn của thông điệp Magnifica Humanitas, rằng chiến tranh không bao giờ xứng hợp với con người và cũng không bao giờ được Thiên Chúa chúc lành. Theo Đức Thánh Cha, con người được Thiên Chúa ban cho trí tuệ và ý chí để giải quyết xung đột như những con người, chứ không phải bằng bạo lực và những vũ khí ngày càng tinh vi. Ngài cũng khẳng định rằng sự hiệp nhất của gia đình nhân loại có trước mọi quốc gia và dân tộc, vì hòa bình là một bổn phận của công lý, và cho rằng chứng tá Kitô giáo phải trở thành lời ngôn sứ về một thế giới mới, cổ võ sự phát triển toàn diện của con người. Trong một khẳng định mang tính định hướng cho sứ mạng của giáo hội hôm nay, Đức Thánh Cha nói: trong khi loan báo tin mừng giữa niềm vui và bất hại, giáo hội không bao giờ đứng về phe nào. Giáo hội thuộc về tất cả mọi người và gửi đến mỗi người cùng một lời mời gọi hoán cải và ơn cứu độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các Hồng Y sống cảm nếm sự hòa hợp trong vân phục, nghĩa là biết lắng nghe Chúa Thánh Thần trong tiến trình thực thi Thượng Hội đồng. Ngài nhấn mạnh nhu cầu diễn tả những chân lý muôn thuở bằng một ngôn ngữ có thể đối thoại với thế giới hôm nay, đồng thời khẳng định Chúa Thánh Thần vẫn đang làm nở rộ trong giáo hội, tình hiệp thông, đức bác ái và nhiệt huyết truyền giáo. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha khiêm tốn bày tỏ sự cộng tác mà các Hồng Y có thể dành cho Ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô. Các Hồng Y sẽ gặp nơi Ngài một người biết cầu xin, chứ không phải một người chỉ biết truyền lệnh. Công nghị Hồng Y diễn ra ngay trước lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, được Đức Thánh Cha đặt dưới sự bảo trợ của hai vị tông đồ, những cột trụ của giáo hội, đã làm cho lời rao giảng và cuộc sống của mình trở nên một trong Đức Kitô, vị thầy duy nhất của giáo hội.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh, sứ mạng là tiêu chuẩn định hướng mọi phân định của giáo hội.
1: Vatican. Sáng ngày 26 tháng 6, trong diễn văn khai mạc công nghị Hồng Y ngoại thường tại Vatican, Đức Thánh Cha đã mời gọi các Hồng Y cùng phân định về bốn chủ đề trọng tâm: thế giới hôm nay, nền văn minh tình thương, công ích và tiến trình hiệp hành. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ mạng loan báo tin mừng là lý do hiện hữu của giáo hội. Đồng thời xin các Hồng Y nâng đỡ Ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô bằng sự thẳng thắn, trung thành và tinh thần hiệp thông.
2: Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các hồng y đã đáp lại lời mời tham dự công nghị, đồng thời nhắc lại ước mong được chia sẻ từ công nghị hồi tháng Giêng vừa qua. Các cuộc gặp gỡ này phải giúp cho mọi người ngày càng biết cùng nhau làm việc trong việc phục vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi thi hành sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, sự hiệp thông không bao giờ là một thành quả đạt được một lần là xong, nhưng luôn là một sự hoán cải hàng ngày, được hình thành trong cầu nguyện và qua những thái độ cụ thể, những tương quan tin tưởng và sự sẵn sàng lắng nghe nhau. Ngài nhấn mạnh, giáo hội được mời gọi trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông của Đức Kitô, một sự hiệp thông được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cùng cộng tác vào sứ mạng duy nhất, mỗi người theo đặc sủng và thừa tác vụ của mình. Sự hiệp thông ấy, theo Đức Thánh Cha, được xây dựng không phải trước hết bằng những lời nói hay là văn kiện, nhưng bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày, kể cả trong môi trường làm việc. Đức Thánh Cha cho biết, công nghị sẽ tập trung vào bốn chủ đề lớn. Trước hết là chiêm ngắm thế giới mà giáo hội được sai đến để loan báo tin mừng. Ngài nhắc lại rằng, trước khi tìm kiếm các giải pháp, thì giáo hội cần biết nhìn thực tại bằng ánh mắt đức tin và nhận ra sự hiện diện của Chúa đang hoạt động trong lịch sử. Chủ đề thứ hai là suy tư về văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thương dưới ánh sáng của thông điệp Magnifica Humanitas. Đức Thánh Cha mong muốn lắng nghe kinh nghiệm của các giáo hội địa phương để hiểu rõ hơn những thách đố của chiến tranh, bạo lực, chia rẽ và những con đường xây dựng hòa bình. Phiên họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas, tự hỏi giáo hội có thể đóng góp gì cho việc xây dựng công ích. Theo Đức Thánh Cha, trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ bởi những lợi ích cục bộ, thì học thuyết xã hội của giáo hội nhắc nhở rằng công ích không tự nhiên hình thành, nhưng đòi hỏi trách nhiệm được chia sẻ. Đối với giáo hội, điều đó mang một hình thức rất cụ thể, đó là một lối sống hiệp hành phục vụ sứ mạng của nước Thiên Chúa. Thông điệp Magnifica Humanitas số 86 cũng nhấn mạnh điều này khi khẳng định cần phải quan tâm đến những cách thức đưa ra các quyết định và việc thi hành trách nhiệm trong tinh thần minh bạch, lượng giá và đồng trách nhiệm. Phiên họp cuối cùng sẽ dành cho tiến trình thực hiện thường hội đồng. Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng hiệp hành trước hết là một thái độ biết lắng nghe, phân định và cùng nhau đảm nhận trách nhiệm đối với những chọn lựa mà Chúa trao phó. Ngài nhấn mạnh, tính hiệp hành là một thái độ, một sự cởi mở, một sự sẵn sàng để hiểu nhau, chứ không phải là một tập hợp các thủ tục hành chính. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khẳng định mọi chủ đề của công nghị đều quy về một câu hỏi căn bản, đó là làm thế nào để giúp cho giáo hội hôm nay loan báo tin mừng với sự trung thành, tự do và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh, sứ mạng loan báo tin mừng không phải chỉ là một trong những công việc của giáo hội, nhưng đó là chính lý do hiện hữu của giáo hội. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha xin các hồng y đồng hành với Ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô. Ngài nói, tôi cần sự nâng đỡ của anh em, mạnh mẽ, rõ ràng và công khai. Tôi cần cảm thấy mình được anh em nâng đỡ như những người anh em. Đồng thời, Ngài khẳng định, một lời khuyên chân thành luôn là dấu chỉ của sự hiệp thông và mời gọi mọi người phó dâng những ngày làm việc của công nghị cho Chúa Thánh Thần để cùng nhau tìm kiếm điều phục vụ tốt nhất cho tin mừng và cho thiện ích của dân Thiên Chúa.
1: Đức Hồng Y Gregor Rice, giáo hội được mời gọi học từ người bị thương và người Samari nhân hậu.
2: Vatican, sáng ngày 26 tháng 6, trong phiên họp đầu tiên tại Công nghị Hồng Y Ngoại Thường, Đức Hồng Y Gregor Rice, tổng giáo mục của Krakow, Ba Lan, đã suy tư về câu hỏi giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào? Dựa vào dụ ngôn người Samari nhân hậu, Ngài đã nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là những con người cụ thể đang mang trong mình những vết thương, sự cô đơn, bạo lực và khát vọng được chữa lành.
1: Mở đầu tham luận, Đức Hồng Y nhắc lại cảm hứng từ bài diễn văn bế mạc Công đồng Vatican No. 2 của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. Khi ấy, Đức Phaolô VI đã coi câu chuyện xưa của người Samari là một mẫu gương, một chuẩn mực và một khuôn mẫu cho thái độ của giáo hội đối với thế giới hiện đại. Theo Đức Hồng Y Rice, khuôn mặt đầu tiên của con người hôm nay là người bị rơi vào tay bọn cướp. Người ấy là nạn nhân của bạo lực, bị cướp sạch, bị tước mất phẩm giá, bị đánh đập và bị bỏ mặc bên vệ đường. Ngài nhận định rằng, bạo lực ngày nay hiện diện không chỉ qua các cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, mà còn trong đời sống hàng ngày, nơi trẻ em và người trẻ ngày càng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Một vết thương khác của con người thời đại là sự cô đơn. Trích lời cha Timothy Radcliffe, Đức Hồng Y nói, con người hôm nay đang chịu một cơn sóng thần của sự cô đơn. Dù sở hữu những phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại, nhiều người vẫn bị bỏ lại một mình giữa những đau khổ sâu kín. Người bị nạn trong dụ ngôn còn được mô tả là nửa sống nửa chết. Theo Đức Hồng Y, đây là hình ảnh của biết bao người đang sống bên lề sự sống đích thực, mang những thương tích về thể xác, tâm lý và tinh thần. Tuy nhiên, dụ ngôn còn giới thiệu một khuôn mặt khác, người Samari. Dù là người xa lạ, thường bị nghi ngờ, thậm chí bị coi là kẻ thù, ông lại trở thành người chỉ cho giáo hội biết con đường của lòng thương xót. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ gạt bỏ mọi thành kiến để học nơi người Samari. Người chính là một đền thờ của đấng duy nhất mang tên lòng thương xót. Theo Đức Hồng Y Rice, người Samari hôm nay dạy giáo hội ba bài học lớn, lòng thương xót, sự gần gũi và tinh thần quảng đại hy sinh. Ngài khẳng định rằng, lòng thương xót và đức bác ái có thể trở thành nơi gặp gỡ giữa giáo hội và thế giới, không gian của đối thoại đích thực và của sự hiệp nhất chữa lành. Kết thúc tham luận, Đức Hồng Y Rais khẳng định, thế giới hôm nay mang hai khuôn mặt, một người nửa sống nửa chết, cần được cứu chữa, và một người xa lạ có thể dạy giáo hội biết đâu là sự sống đích thực. Chính trong cả hai khuôn mặt ấy, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta loan báo tin mừng cho thế giới.
2: Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ sự sống và tương lai của trẻ em trong các cuộc xung đột.
1: New York. Phát biểu tại cuộc tranh luận công khai về trẻ em và xung đột vũ trang của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc diễn ra ngày 25 tháng 6 tại New York, Phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đã kêu gọi tất cả các bên tham chiến tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm những quy định bảo vệ đặc biệt dành cho trẻ em, đồng thời bày tỏ quan ngại trước việc gia tăng sử dụng các hệ thống vũ khí không người lái và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
2: Mở đầu tuyên bố, Tòa Thánh nhận định báo cáo mới nhất của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã phác họa một bức tranh đáng lo ngại về những đau khổ mà trẻ em đang phải gánh chịu trong các cuộc xung đột vũ trang. Trẻ em vẫn đang phải gánh chịu phần lớn hậu quả của các cuộc xung đột. Nhiều em thiệt mạng hoặc bị thương ngay tại những nơi lẽ ra phải là chốn an toàn như nhà ở, trường học, bệnh viện hay các nơi thờ phượng. Nhiều em khác tiếp tục sống với những sang chấn tâm lý, thương tật và mất mát rất lâu sau khi chiến sự kết thúc. Đặc biệt, Tòa Thánh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng tiếp diễn của việc tuyển mộ, lạm dụng và bắt cóc trẻ em. Bên cạnh đó, tình trạng di dời, chia cắt gia đình, gián đoạn giáo dục và chăm sóc y tế cũng tước mất những điều kiện cần thiết cho sự phát triển con người toàn diện của nhiều trẻ em. Những đau khổ ấy là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi trẻ em và không bao giờ có thể bị xem như là một thiệt hại ngoài ý muốn trong chiến tranh. Trong bối cảnh các công nghệ quân sự ngày càng phát triển, Tòa Thánh cũng bày tỏ lo ngại trước việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và các hoạt động tác chiến. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong thông điệp Magnifica Humanitas, phái bộ nhấn mạnh, bất kỳ công nghệ nào tạo điều kiện cho các cuộc tấn công mà không cần nhìn thấy khuôn mặt của con người đều là hạ thấp ngưỡng đạo đức của chiến tranh. Vì thế, Tòa Thánh kêu gọi tất cả các bên tham chiến, tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền, đồng thời khuyến khích các quốc gia chưa tham gia hãy gia nhập tuyên bố chính trị về tăng cường bảo vệ thường dân trước những hậu quả nhân đạo do việc sử dụng vũ khí nổ tại khu vực đông dân cư. Tuyên bố kết luận bằng lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến cộng đồng quốc tế rằng không được từ bỏ trách nhiệm bảo vệ sự sống, phẩm giá và tương lai của các trẻ em bị ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột vũ trang và xem đó là thước đo cho mức độ cam kết đối với luật pháp quốc tế cũng như sự tôn trọng phẩm giá con người do Thiên Chúa ban cho mỗi người.
1: Các lãnh đạo tôn giáo tại Ý ký hiệp ước vì một xã hội hòa bình và công bằng.
2: Roma, 15 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ý đã ký một hiệp ước chung nhằm cổ võ đối thoại liên tôn, xây dựng hòa bình và củng cố tình liên đới xã hội. Văn kiện mang tựa đề Con đường đối thoại của nước Ý, các tôn giáo trong không gian công cộng và sự gắn kết xã hội được ký vào ngày 25 tháng 6 tại thính phòng bảo tàng Arpagis ở Roma dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giáo mục Ý.
1: Tiến trình chuẩn bị văn kiện bắt đầu từ năm 2023 khi các lãnh đạo tôn giáo gặp gỡ hàng năm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ý để cùng suy tư về vai trò của các tôn giáo trong không gian công cộng. Sau lễ ký kết, văn kiện được trao cho Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella tại phủ Tổng thống Quirinale. Hiệp ước mở đầu bằng xác tín chung về tầm quan trọng của việc cùng nhau hành động vì công ích, xác tín rằng đối thoại liên tôn có ý nghĩa thiết yếu đối với sự phát triển của xã hội. Văn kiện gồm 9 cam kết và các hành động cụ thể, trong đó có việc cổ võ văn hóa hòa bình, tôn trọng phẩm giá bình đẳng của mọi tôn giáo trước nhà nước và đóng góp vào đời sống xã hội bằng tinh thần trách nhiệm. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, hiệp ước muốn trở thành một đóng góp nghiêm túc và đã được kiểm chứng dành cho một xã hội quá thường xuyên bị phơi bày trước sự phân cực và chủ nghĩa cực đoan, vốn đẩy con người đến chỗ xem người khác biệt về đức tin hoặc văn hóa như một kẻ thù. Ngài nhấn mạnh rằng, hiệp ước không nhằm tạo nên một thứ tôn giáo chung kiểu siêu tôn giáo, nhưng trước hết là một phương pháp làm việc, cùng nhau suy nghĩ, đối thoại và tìm giải pháp cho những vấn đề chung. Ngài khẳng định, không bao giờ được sử dụng các tôn giáo để biện minh cho hận thù, thành kiến, càng không thể biện minh cho bạo lực. Đức cha Gaetano Castello, giám mục phụ tá Napoli và chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đại kết, gọi tiến trình này là một hành trình hiệp hành được mở rộng đến mức cao nhất. Dù không thiếu khó khăn, Ngài ghi nhận sự sẵn sàng cộng tác rất lớn và quyết tâm của mọi người trong việc xây dựng một thế giới không còn những tàn bạo mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay. Đáng chú ý, giới trẻ thuộc các cộng đồng tôn giáo khác nhau cũng tham gia tích cực vào tiến trình này từ năm 2024. Họ thường xuyên gặp gỡ, thảo luận, trở thành những đại sứ đối thoại tại các địa phương và đồng hành cùng các lãnh đạo tôn giáo khi trao hiệp ước cho Tổng thống Mattarella. Bà Livia Ottolenghi, Chủ tịch Liên hiệp các cộng đồng Do Thái tại Ý, nhấn mạnh, điều căn bản là phải gửi đi một dấu chỉ mạnh mẽ về sự đón nhận đối với những khác biệt trong thời điểm đầy căng thẳng và bất khoan dung này. Trong khi đó, ông Yassine Baradai, Chủ tịch Liên hiệp các cộng đồng Hồi giáo Ý, bày tỏ mong muốn các cộng đồng tôn giáo mang tinh thần của hiệp ước này đến từng địa phương. Văn kiện được ký bởi 15 lãnh đạo, đại diện cho các cộng đồng Công giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Baha'i, Sikh và nhiều tổ chức tôn giáo khác đang hiện diện tại Ý.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa, Chúa Nhật thứ 13 thường niên.
3: Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 13 mùa thường niên đến từ Tin Mừng Thánh Matthew, chương 10, câu 37-42. Có lẽ đây là một trong những đoạn tin mừng khó nhất của những ai theo Chúa và tin Chúa. Khi Chúa nói đến cái giá của người môn đệ, hay tiếng Anh gọi là the cost of discipleship. Nhiều người không khỏi bất bình khi nghe Chúa nói, ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Có lẽ trong văn hóa phương Đông của chúng ta, lời dạy này khó hơn hết khi chúng ta thường đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Khi chúng ta coi con cháu nối dõi, đông con nhiều cháu là một phúc lành của Chúa, và cha mẹ làm lụng vất vả cả đời, vốn để dồn tình thương cho con và trao của cải cho con. Và khi nói yêu cha mẹ hơn thầy, yêu con trai con gái hơn, và không vác thập giá mình mà theo, thì rất dễ làm cho nhiều người, nhất là anh chị em bên lương, hiểu rằng theo đạo là bỏ cha mẹ, không sống chữ hiếu, quay lưng lại với con cái và với chính mình. Thưa anh chị em, không phải vậy. Có lẽ để hiểu đúng bài tin mừng, chúng ta phải nhìn vào 10 điều răn của Chúa. Sau điều răn thứ nhất là phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, Chúa vẫn dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ. Vậy, đối với Chúa ở đây, hơn không có phải là không yêu cha mẹ. Yêu Chúa hơn cũng không có nghĩa là không yêu vợ con, không yêu chính mình. Nhưng hơn ở đây nghĩa là đặt tình yêu Chúa trên hàng đầu. Và từ tình yêu của mình với Chúa, mình yêu cha mẹ mình, yêu con cái mình, yêu chính mình, yêu tha nhân. Nghĩa là tình yêu Chúa quyết định cách mình yêu cha mẹ mình, con cái mình. Tôi xin mượn một vài ví dụ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Chúng ta thường nhớ đến gương các chiến sĩ, người lính ở chiến trường trong thời chiến tranh. Họ có thể bỏ gia đình để ra đi bảo vệ đất nước, thậm chí hy sinh tính mạng vì tổ quốc. Họ có yêu gia đình không? Tôi tin là có. Họ có sợ chết không? Tôi tin là có. Nhưng họ dám gác lại tất cả vì một tình yêu lớn hơn, vì tổ quốc của họ. Và trong tổ quốc ấy có gia đình của họ. Gần đây trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo có nêu tên những người đã vượt lên trên chính sự an toàn và tình yêu cá nhân vì một tình yêu lớn hơn dành cho Chúa, như Thánh Massimiliano Kolbe, như mẹ Thánh Teresa Calcutta, hay ngay cả những người như Đức Hồng Y Thuận, ông Nelson Mandela và Martin Luther King. Họ là những người vì Chúa, vì một tình yêu lớn hơn cho nhân loại mà gác lại hạnh phúc của riêng mình. Và ngay cả khi mất mạng sống của mình, và có thể nói nhờ tình yêu lớn hơn dành cho Chúa đó, họ đã có thể yêu tất cả mọi người như Chúa yêu. Yêu đến mức có thể chịu chết cho người mình yêu. Và tôi nghĩ chúng ta nhớ đến những người đó. Chúng ta gọi họ là anh hùng vì chính cuộc sống của họ là gương sáng cho chúng ta. Chính cuộc sống của họ nói lên ý nghĩa tròn đầy của thế nào là sống, thế nào là đáng sống. Và thưa anh chị em, đây cũng là cái giá của người môn đệ theo Chúa. Chúa không kêu chúng ta yêu Chúa và coi thường hay quên hay ghét người khác. Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa, yêu mến Chúa trên hết, để chính tình yêu đó thánh hóa tình yêu chúng ta dành cho tha nhân. Một tình yêu vô điều kiện, thậm chí sẵn sàng chết cho người mình yêu. Từ đó chúng ta có thể tiếp rước anh chị em tha nhân như họ là. Chúng ta có thể thấy họ là ngôn sứ trong đời mình. Họ là người công chính cho dù họ còn nhiều yếu đuối. Họ như những người bé nhỏ cần được chúng ta yêu thương chăm sóc. Nghĩa là bất kể họ là ai, chúng ta cũng can đảm nhìn thấy cái tốt và nhìn thấy họ như họ là để đón rước yêu thương họ. Và họ trở thành anh chị em của chúng ta để đón nhận tình yêu thương của chúng ta như Chúa yêu thương họ. Chúng ta không còn yêu họ theo kỳ vọng và mong đợi của mình. Chúng ta không còn ích kỷ và chiếm hữu trong tình yêu, nhưng hoàn toàn tự do trong tình yêu, tự do trước Chúa. Amen. Nguyện chúc anh chị em một ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và ân sủng. Xin cảm ơn anh chị em.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.